Obo da ja ko ve rai ka o kholo nga khu ra hu ya te ga le le cha a ha yu la vi yo me jere ko no hu ga ka che vi o kho to ke che le sathani vidhyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga khu ra hu kho vidhyu radio pho to ke che vi te lai le AM ti hi o ha si che ko kro he te lai pho nga khu ra hu kho rai ka obo da ja to ke che vi yo puta le ni pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz โกเว Facebook Fanpage พ่อกาไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยติยิเลเลมุลอกอวิออย่าติชตินาลิตาและสาวุมรอกอติชนาลิทาคาไกและมุเพวิออย่าฮินาริควายตาและ